0: Estás escuchando Es Radio Galicia.
1: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
2: Costela fresca de porco para prancha, 4,95.